0: Pani Świętych Apostołów, czcienie.
1: Умни.
0: Водни оны, сошед Петр к мужем.

святі єсі Боже наш, і Тебе славу воссилаю, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно.